0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjøpt deg under det vesle Vergeland.
0: Hei. Du har nok ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika, det vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Å ja. Ja, men det er litt så på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre deg rett, jeg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte jo på liksom på landet, jeg da.
0: Ja. Ja, nei da, men den skal gjøre deg rett. Den får være snidelig når jeg lir på og natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det, ja.
0: Ha det.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: nei, det er like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Å oh, ja da.
1: Så ringer du et jent nå?
0: Du, nå sprek jeg bare etter din når det er medvind. Du, hør etter nå.
1: Ja.
0: Du, det er bedre. Jeg vil heller gå med dans og lasse cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, da var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den gav til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, det var en konkurrense om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, kan du snakke med?
2: Libritt har kanskje jeg gjør det.
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det var en dama.
1: Ja.
2: Det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg ikke vet.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Det må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Han gjør noe, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kan snakke jeg med?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, slik at jeg var god til å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Jo, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke det er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Jo, det er en liten svart bille med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihøna da.
2: Ja, han har skrevet marihøna, skjønner
0: jeg. Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener det
2: da. Nei, nei. Du sålte noe marihøna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men kan du sjunga sangen om guldsmeden nå, men det kan være i kveld.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåt?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Ja, sånn som han tog Stian sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja. Nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4. Nei, 5.
0: Ja.
2: En gang til, jorn.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, ich bin noch da, bin da.
0: Ja.
1: Na, ich bin Joller da.
0: Hey, korrekt da.
2: Yep. So.
0: Da. Nun mal, ich riss so ab.
2: Ja, jeg må skrive ned.
0: Ja.
2: Jep, nei, men det var rett.
0: Ja, ha en god dag.
2: Og så... Og så
0: er spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå er hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallo, kan snakke med...
3: Livbrytt her, kan jeg gjøre?
0: Ja.
3: Det er fra 23. juli til 23. august.
0: Hei, korrekt.
2: Stemmer.
3: Ja.
2: Der. Ja, klart da. Ha det.
3: Ha det.
2: Fikk du til radioen forresten? Og for.
0: Ja.
2: Spørsmål
0: skjer. Hva er forskjell på eggekopp og insekt?
2: Hva er forskjell på edderkopp og insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jan Jon Oddvar.
0: Ja,
1: hei. Er det vel en H da?
0: Det er en H.
1: Ja.
0: Og han står for.
1: Hår?
0: Ja. Gjør det vel da?
1: Ja.
0: Jep, greit da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ja da.
2: Da kan jeg da ta da spørsmålet som prøvde. Ja. Hva slags titel, dette er litt sånn krunglete, hva slags titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hva slags titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
0: 5768-1410.
2: Ja, hallo.
1: Det var Røyvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Er det regent du tror går litt?
2: Ja, men det mye lenger år.
1: Åh.
2: Men regent er en del av det.
1: Ja vel. Ja, ja, men nå får du se om du finner noe som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på noe mer så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
1: Jeg var det, ja.
2: Du har hjulpet de andre langt.
1: Ja, men det er bra. Jeg liker det, jeg vet du. Ja, de er røde krosser.
2: Ok, greit. Takk greit. For det
1: var. Ja.
2: Ja, det er da flere på linja her. Hallå!
3: Hallå, Jenny, Britta, jag kan stiga i det.
2: Ja, hej!
3: Hej, du, ja. Kan det vara kronprinsessregent?
2: Ja, det är första gången det är bruk hos oss.
3: Ja, det är det.
2: Att kronprinsessregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha!
3: Okej, Jenny.
2: Ja, hallå gott!
3: Hallå gott!
0: Vem var Norges käraste diva? Kjent fra både teaterscene og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent fra både teaterscene og film. 5768-1410. Og da står de 8 flakslåd. Her har jeg en på tråden alt. Hallo?
4: Ja, det er Vetle Vergeland.
0: Ja, hei.
4: Jeg tenker på benkeposse, ja. Men jeg vet ikke om det er riktig.
0: Da tenker du helt rett.
4: Ja. Takk, ja.
0: Ja.
4: Godt, ja. Adio.
0: Ha det. Ska vi se. De får den ner på papir också då, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
1: Ja, det var noe uvind, det var ikke jeg.
2: Uvind da? Har du lagt på, eller?
1: Ja, jeg flere konger.
2: Du gjorde det,
1: ja. Du, det må nå være av Camilla Collett.
2: Ja, visst var det av Camilla Collett.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
1: Ja.
2: Ja?
1: Bare ekstra poeng.
2: Nei.
1: Nei, da får det være. Hun var søsters Henrik Wergeland.
2: Hun var søsters
1: yes.
2: Henrik Wergeland.
1: Og det
2: var 100 lapp.
1: Ja.
2: Ja. Takk skal du ha.
1: I like måte. Ha det
2: da.
0: Da vil jeg vite hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. Hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott? 5268-1410.
5: Har

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg og når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Å ja. Ja, nei, men det er litt så på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit, jeg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Å ja, ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja, ja. Ja, nei da, men jeg skal gjøre greit. Den får være snidlig når jeg li på natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det, ja.
0: Ha det.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: nei, det er ikke like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Å oh, ja da.
1: Så ringer du et jent nå?
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det er nevin. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, da var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de yngste du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, så er jeg konkurrence om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Libritt har kanskje jeg gjør det.
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen der?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg greit.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Jeg må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Anjo Nordvart, min dag.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy, da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Dommer Duck? Hva heter hunden til Dommer Duck?

0: Ja, Lukas, nå kommer
1: jeg. Entwim Reuter.
0: Ja.
1: Er det britiske pund?
0: Nei.
2: Det er mer moderne enn så så.
0: Ja.
1: Oh, ok. Nei, men da vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Du vil ikke tippe heller?
1: Nei, jeg kan lage noen andre prøve.
2: Ja, greit da. Ha det. Hva valuta blir brukt i Irland? Vær så god, Jon.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med...
3: Vet du hva jeg skal nå? Det var noe vind.
0: Ja.
3: Ja, nå blir det euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Da, ja.
3: Da stemmer det.
2: Da stemmer.
3: Blått i røye.
2: Dette.
3: Han er så bosatt.
2: Åja.
3: Ha det.
0: Hva insekt med prikker bringer nikke? Hva insekt med prikker bringer nikke? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det kan jeg være godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Jo, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg mange som vet noe.
0: Nei.
1: Jo, det en liten svart bilde med guldprikker på vangeten.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner
0: jeg. Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener det.
2: Nei, nei. Du svarte noen marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men kan du sjunga sangen om guldsmeden også, men det kan være kveld.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Ja, insekt, små seilbåt, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå han utålmodig, nå han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Ja, sånn som han tog Stian sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jorn.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, men det lyser på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre deg rett. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når og li på og natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

er denne timen over, og jeg takker for meg med en lang og rolig låt med en lang titel. Det er Kevin Molly med My Darling, You Are The Only One My Heart Can Ever See.

Ja, da var vi samlet alle tre, alle fire, for å selge den maten. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen I dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen.

0: nei, det er like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Oh, ja, da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det er medvind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det er bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjelm med prostata.

Jep, det var en jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, det var en konkurranse om. Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410.
2: Et litet hjerte.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Libritt har kanskje jeg gjør det.
1: Ja.
3: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
4: Nei.
1: Nei.
4: Det er feil. Det var en dame.
1: Ja.
3: Og det var en dame, ja. Ja, nei, da var jeg greit.
4: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
3: Ja da.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
4: Du må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
5: Han gjør noe du er, min da.
1: Ja.
5: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
5: Japp.
4: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Oh, Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det kan jeg være godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det en liten svart bilde med guldprikker på vangeten.
2: Ja, det var ikke det han Jon har skrevet på.
0: Nei.
1: Han skrev marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner
0: jeg. Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke med det da.
2: Nei, nei. Du svarte noe marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men kan du sjunga sangen om guldsmeden nå, men det kan være i kveld.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåt, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå han utålmodig, nå han kommer på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Jeg sa som han tog Stian sa. Jeg litt enig med han.
2: Ja, nei, men det greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, Jon.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, ich bin da wieder.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt.
2: Ja. Yep. So.
0: Da. Mal krisse ab.
2: Ja, jeg må skrive ned.
0: Ja.
2: Jep, nei, men det var rett.
0: Ja, ha en god dag.
2: Og så...
0: Altså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå hundedagen. Nå hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallo, kan snakke med...
3: Livbritt her, kan jeg gjøre?
0: Ja.
3: Det fra 23. juli til 23. august.
0: Helt korrekt.
2: Stemmer.
3: Ja.
2: Der. Ja, klart det. Ha det.
3: Ha det.
2: Fikk du til radioen forresten? Og for.
0: Ja.
2: Spørsmål
0: skjer. Hva forskjell på eggekopp og insekt?
2: Hva forskjell på edderkopp og insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Kotung er ein afrikansk elefant. Kotung er ein afrikansk elefant.
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Anthony.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, det er veldig veldig, Anthony. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Kornel-Kollett, men jeg kom feil ut.
1: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
2: Ja, det er noe som jeg kaller for shoptis, men jeg vet ikke om det er rett.
1: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. En rask versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på teden, de omtrent ikke nei.
2: Ja, nei, da står det stilt for meg.
1: Ja, nei, men det er greit da.
2: Ja,
1: ha det. Da var det en til på tråden.
3: Ja, det var Magni.
1: Ja, hei deg.
3: Jeg tenkte på Jaiveg.
1: Nei, det var ikke det heller.
3: Skulle
1: hende?
3: Nei, så galt.
1: Ja. Nei, jeg kommer
3: ikke på noe.
1: Nei, men jeg kan komme med et stikk, og da starter jeg ha noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der jeg starter med.
3: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe, for å spørre om det rett og slett. Jeg må sikkert tenke meg om
1: det. Ja, men det går greit.
3: Ja, ha det.
1: Ha det. Hei, det er her. Hallo.
4: Ja, hallo. Jon Oddvar.
1: Ja.
4: Nei, det er vel Quickstep da.
1: Det er Quickstep.
4: Jep.
1: Jep. Da er Dan ute og er i.
4: Jep.
1: Ja, ha det. Også du.
5: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, med helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vakt? Arrest. En militær vaktarrest, hva kaller det da? 57, 68, 14, 10. Ja, da var det noen. Hallo.
6: Ja, jeg, Øyvind.
5: Ja,
6: vel? Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si jeg var der.
5: Hvor mange ganger
1: skrev jeg
5: på
1: Nøyven nå? Han har ikke oppskrevet
6: meg
1: en gang.
6: Nei, han har ikke skrevet meg en gang. Du hadde så vanskelig spørsmål først.
1: Og så fikk jeg ikke tilleggs.
5: Jeg
6: fikk
5: liksom bare snakket med deg så mye.
6: Ja, takk.
5: Ja, men
6: det var koselig der. I like måte, men det er kakebo i du vil.
5: Ja, det er kakebo. Rett og slett.
6: Det er 50 år siden jeg var der.
5: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
6: Så blir det deg dit.
5: Spørs da.
6: Jeg har en oppi der nå.
5: Nå har du to oppskrevne.
6: Nå skal jeg gi meg.
1: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen paus, så skader ikke det å ringe en gang til.
6: Nei, nei. Jeg følger med.
1: Ja. Nei, men den er grei.
6: Jep.
1: Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt meg eller en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola?
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt så bak på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit deg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja. Mm. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når du lir på og natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det,
2: ja. Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller vi den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: sprekker jeg ennå.
1: Sier du det?
0: Ja, da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprekker jeg bare etter de når det er medvind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det er bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjelm med prostata.

Jep, det var en jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den gav til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, så er jeg konkurrence om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Lidrik, har jeg kanskje jeg gjør det?
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg ikke vet.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha da.
1: Ha da. Ja, hva skal jeg si da?
3: Du må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Anjo Nordvart, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Dommer Duck? Hva heter hunden til Dommer Duck?

0: Ja, nå kan jeg snakke med.
1: Ingvim Reiter.
0: Ja.
1: Er det britiske pund?
2: Nei. Det er mer moderne enn så så.
0: Ja.
1: Ok. Nei, men da vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Du vil ikke tippe heller?
1: Nei, jeg kan lage noen andre prøver.
2: Ja, greit da. Ha det. Hva valuta blir brukt i Irland? Vær så god, Jon.
0: Ja, nå kan jeg snakke med...
3: Hva heter det? Hva er det? Det var noe vind.
0: Ja.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, slik at jeg var god til å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bille med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihøna da.
2: Ja, han har skrevet marihøna, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener
2: det. Nei, nei. Du sålde noe marihøna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Jeg kan jo kjønne sangen om guldsmeden, men det kan jo være jeg veldt.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåt, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å legge seg en jån.
0: Ja, sånn som han tog siden sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jån.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Og så vil jeg sende en spesiell hilsen til tante Kirsten på Hafslo. Og så er det søskenbarnet mitt og Henny Eikum Roterud. Og så er det til Asbjørg Rebni og Kari Lommheim, så jeg har god kontakt med her i kommunen da.
1: Ja, da skal du få med i ønskeplata.
0: Da vil jeg høre de nære ting med Ingrid Olava.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Ja,
1: hei. Er det vel en H da?
0: Det er en H.
1: Ja.
0: Og han står for?
1: Hår.
0: Ja. Ja, det er vel da.
1: Ja.
0: Jep, greit da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ja.
2: Da kan jeg ta den spørsmålet som prøvde. Ja. Hvordan titel, dette litt sånn krongelite, hvordan titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hvordan titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
0: 57-68-14-10.
2: Ja, hallo.
1: Det var Røyvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Er det regent du utgår etter?
2: Ja, men det mye lengre år.
1: Åh.
2: Men regent er en del av det.
1: Ja vel. Ja, ja, men da får du se om du finner noe som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på noe mer så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
1: Jeg var det, ja.
2: Du har hjulpet de andre langt.
1: Ja, men det er bra. Jeg liker det, jeg vet du. Ja, de er der også krosser her.
2: Ok, greit. Takk greit. For det.
1: Ja.
2: Ja, det er det flere på linjen her. Hallo.
3: Hallo, jeg er Liv-Britt Haugenstegere.
2: Ja, hei.
3: Hei. Du, ja. Kan det være kronprinsesseregent?
2: Ja. Det er første gangen det er bruk hos oss.
3: Ja, det er det.
2: At kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Takk skal du ha.
3: Takk, Jonny.
2: Ja, ha det godt.
3: Ha det godt.
0: Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. 57-68-14-10. Og da står om 8 flakslåd. Her har jeg alle, en på tråden alt. Hallo?
4: Ja, det er Vetle Vergeland.
0: Ja, hei.
4: Jeg tenker på å benke på seg, ja. Men jeg vet om det er riktig.
0: Da tenker du helt rett.
4: Ja, takk, ja.
0: Ja.
4: God kveld, ja. Adio.
0: Ha det. Skal vi se. Vi får den ned på papir også, da, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, da spør jeg, hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel? Hvem var den første kvinne på en norsk pengeseddel? 57, 68, 14, 10. Hallo?
1: Ja, det var noe uvind, det var ikke jeg.
2: Uvind da? Har du lagt på, eller?
1: Ja, jeg er flere konger.
2: Du gjør det,
1: ja. Jo, det må nå være av Camilla Collett.
2: Ja, visst var det av Camilla Collett.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
1: Ja.
2: Ja?
1: Får jeg ekstra poeng?
2: Nei.
1: Nei, da får det være. Hun var søsters Henrik Wergeland.
2: Da var hun var søsters
1: yes.
2: Henrik Wergeland. Og det var 100 lapp.
1: Ja.
2: Ja. Takk skal du ha.
1: I like måte. Ha det
2: da.
0: Da vil jeg vete hva kalles dansen så er en rask versjon av Foxtrott. Hva kalles dansen så er en rask versjon av Foxtrott? 57-68-14-10.
5: Hei.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg og når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har nok ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika, det vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Åja. Ja, men det er litt så bak på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Åja, ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja, ja. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når du har liv på natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det,
2: ja. Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Og spill, så kan jeg råde. Nå har vi begynt prøve seg at...
0: Ja, men det er bra at han prøver seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er rene manndomsprøven ditt her,
0: ser du. Ja. Du var så rett, så rett.
1: Ja. Ja, vel.
0: Ja, det er...
1: Ja.
0: Manndomsprøven var
1: svaret. Manndomsprøven, ja. Ja.
0: Det graduate. Nå vet jeg ikke om uttales det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Mm. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørsteg.
0: Nei, ikke det flere spørsmål å få her, eller? Jeg har ikke noen
1: tilleggsspørsmål.
0: Jeg har ikke tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det er bra nå i kveld. Nå er det en ny dag.
0: Ja, nå får vi avslutte det her til bare... Ta en sang til, og så noe ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for en veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha da. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med dine på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engelbrektsson, han har gått ut en sang som heter «Ikke gi opp håpet». Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: nei, det er like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Oh, ja, da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det er medvind. Du, hør etter nå. Du, det er bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, det var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: spreker jeg nå.
1: Ser du det?
0: Oh, ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå spreker jeg bare etter de når det medvind. Du, hør etter nå. Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjem med prostata.

Jep, det var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

Da er denne timen over, og jeg takker for meg med en lang og rolig låt med en lang titel. Det Kevin Molly med My Darling, You Are The Only One My Heart Can Ever See.

0: nei, det er like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Ja, da.
1: Så ringer du ut igjen nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det medvind. Du, hør etter nå. Du, det bedre. Jeg vil heller komme dans og danse cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, da var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den gav til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, så er konkurrence om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, kan snakke med?
2: Libritt her, kan jeg gjøre?
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg ikke vet.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ja da.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Du må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Anjo Nordvart, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bilde med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke med det da.
2: Nei, nei. Du sa at du solgte noen marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Kan du sjunga sangen om guldsmeden nå, men det kan være i kveld.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåter, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Jeg sa som han tog stien, sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, og det går med på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jorn.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Ja, hallo, kannst du nachkommen?
1: Ja, ich bin nur da, wieder.
0: Ja.
1: Na, der war Joller da.
0: Hey, korrekt, da.
2: Yep. So.
0: Da. Nun mal, ich riss so auf.
2: Ja, jeg må skrive ned.
0: Ja.
2: Jep, nei, men det var rett.
0: Ja, ha en god dag.
2: Og så...
0: Altså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå er hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Livbrytt her, kan jeg gjøre?
0: Ja.
3: Det er fra 23. juli til 23. august.
0: Hei, korrekt.
2: Stemmer.
3: Ja.
2: Der. Ja, klart da. Ha det.
3: Ha det.
2: Fikk rotere, Johan, forresten? Og for.
0: Ja.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, der Helga Sparbeina, Gurat.
0: Gurat.
1: Er hat Edderkoppen Weber.
2: Nej.
0: Er rister på hovedet.
2: Det er jo forskjell der også, men det er en annen forskjell som har med hvordan de oppbygde.
0: Ja.
1: Ja. Ok. Ja,
2: rett. Ja. Rett.
1: Hadda.
2: Hadda. Altså, hva er forskjell på edderkopp og insekt? Det er en par ting som hvordan de oppbygde. Jon?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Stalvosta.
0: Ja.
3: Nei, jeg bare tipper en ene flyg og en kreke.
2: Ja, det var noe også.
0: Ja, det også korrekt, men ikke der svaret vi har.
2: Det var ikke der vi ville frem til med det.
3: Nei, det var ikke feiling, men...
2: Til å telle føtte.
3: Åja, dreita.
2: Ja, ja, en gang til da. Hva er forskjell på edderkopp og insekt? Jon?
0: Ja, nå kan
4: jeg snakke. Ja, hallo.
0: Hallo. Hallo, ja.
4: Ja, du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 føtte.
2: Ja.
4: Og insekter, de tror jeg ikke har mer eller 6.
2: Det stemmer.
0: Det er korrekt. Endelig.
4: Er det bra?
2: Det stemmer. Og så er det en ting til, men det holder med seg føtten, som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp, og insekter, de har 3 delte kropp.
4: Ja, ok. Det tenkte jeg ikke på.
2: Nei, det er ikke noe jeg heller. Greit da, takk skal du ha.
4: Ja,
2: ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, ha det, ja.
2: Ha det. Så ni,
0: ja. Hvor tung er en amerikansk, nei, afrikansk elefant? Ja. Hvor tung er en afrikansk elefant? 576-81-410.
2: Mm, sikkert.

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: give me the dime.
1: Oh, come on!
0: Kvinna och mamma.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttelustring, og denne gangen det jo Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn et pensjonat, men det ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåføren i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ute og inne i huset, og mye trivelige folk vi ble kjende med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet om i luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minnet akkurat.
2: Nei.
3: Men slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjende med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn, og skolen så var det, ja det var fint der, og jeg var ikke spesielt flinke på skolen, eller så opptatt av det, men jeg kom nå gjennom, og vi lekte, og jeg var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hva var det av med deg da?
3: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten, og da ble det jo mange nye å bli kjende med, og da var jo fint da også på mange måter, artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk, og da var det 3 år der.
2: Ja, etterpå da?
3: Ja, så gikk jeg et år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim da, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland et år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor. Så var viktig da, ute og reiste på Interrail, og litt et år, en sommer så var jeg i England med veninde, opplevde litt forskjellig. Så treffte jeg noen Hafslo-bygdingen, så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen. Så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt. Når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
2: Så du var godt voksen når du tok utdanningen?
3: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig,
2: ja.
3: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da med ungaren og han Olav stilte opp. Og, ja, så da var i grunn 3 fine år så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
2: Ja, ja. Når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Kan du tenke meg han Fritjof?
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
2: Nei.
3: Jeg har kjekt etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja. Men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninde.
2: Husker du hva det var en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så for vi og går nedover i Europa, til Italia, og til Jugoslavia og til Hellas. Og så blev vi blakk nesten. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde i telt i flere dager, for vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss, levde enkelt og hadde vi litt spaghetti og gikk vel ut hvis vi hadde råd til å fikk kjøpt noe billig. Men brune vart med, og moro hadde med da, og forelsket vart med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin og ja, ikke så gale, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske at det var litt sånn forelskelse underveks på disse turene.
2: Ja.
3: Ja.
2: Husker du hva planer du hadde når du var jenta, hva du ville bli?
3: Frisør tror jeg da at jeg tykte var spennende frisør, og så var det vel slik vanlig jentedrømmer med flyvertinn eller et eller annet slikt.
2: Ja,
3: men jeg var ikke så flinke på skolen som sagt, men på noe så var jeg jo og hadde sterke sider på enkelte områder. Ja, det var bare da på hadde litt dårlig tro på meg selv.
2: Ja.
3: Slik så kanskje mange andre hadde har hatt og slete med gjennom tiden, men så tenkte jeg på dette ordtaket her med at, at man skal ha mot til å forandre da vi kan gjøre noe mer og ha evne til å godta da vi ikke kan gjøre noe mer. Så da begynte jeg på skolen igjen, og da gikk grunn ganske fint. Jeg var sikker på det, husker jeg, for det var noen år siden jeg hadde gått på skolen, og vi hadde anatomi. Så var jo jeg sikker på det at dette her da greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men da måtte jeg jo gjøre. For at det var nesten 4 mil. Og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil. Så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust og fikk reparert den så noenlunde. Måtte begynne å kjøre. Og første eksamen så husker jeg, jeg var så nervøs. Jeg var sikker på det at jeg skulle stryke. Og så var det sittende ved siden av meg, jeg som tok opp at eksamen, og da så jeg jo da så i tegnet at nei, dette her er sikkert på at jeg kommer til, for det var først da fortalte at hun hadde vært uheldige.
2: Mm.
3: Jeg hadde nå hatt på meg en gul genser, for jeg har hørt at gult da kan skjerpe intelligensen.
2: Åja.
3: Ja, men jeg var helt sikker på det, jeg gikk ikke dette der, og så gikk det så bra at jeg hadde nesten ikke feil. Så da fikk jeg liksom litt løft på selvtilliten.
2: Mm.
3: Og siden så gikk det ganske bra da, og jeg kom ut på den tiden jeg skulle da. Men det er noe et yrke som du lærer mye når du er i praksis, det meste vil jeg si.
2: Hey. Hvorfor landet du på dette yrket, sykepleier?
3: Nei, for da jeg begynte vel å tok vakte litt fra liksom når Olav hadde fri, så hadde jeg mulighet til å ta litt kveldsvakt og spille litt på inntekten og begynte så pleiemedhjelper. Jeg har alltid likt godt folk og eldre folk, og så da fant jeg ut at jeg kan kanskje gjøre nytte for meg i den bransjen her. Så da har jeg jobbet der i både litt på sykehjem etterpå og i hjemmesykepleien. Og så begynte jeg å jobbe på sykehus. Jobbet i Ski, så var jeg jo i halv mil under der vi bor. Der jobbet jeg nå i mange år på medisinsk avdeling hovedsakelig, og var borte litt forskjellig. Og så tok jeg kreftsykepleierutdanning i 1999-2000. Og så har jeg jobbet med palliasjon, som jeg kaller det, men det betyr lindrende behandling og hovedsakelig for kreftpasienter. Men vi hadde også en del andre med, som hadde alvorlige sykdommer så ikke de kunne bli friske av det, som ALS og andre neurologiske sykdommer.
2: Hva er det beste og beste med en slik jobb?
3: Nei, det er noe veldig flott at du føler da, at du kan være, hvis du føler at du kan være med og hjelpe andre mennesker og pårørende som står i en vanskelig situasjon, og selvfølgelig pasienten, at du kan gi god omsorg og behandling og være med. Og så er det da, og kollegaen har jo veldig mye å bety, og at du har gode kollegaer å jobbe sammen med. Men det klart at det veldig mye trist du har opplevd i det yrket med folk som misser sine nærmeste. Men noen var jo inne da for å få behandling, for å forbedre livskvalitet og forlenge liv, kan du si. Jeg synes det var givende, men det var jo også tøft, men det var godt å ha gode kollegaer og at vi så hverandre, og da den ene ikke strakk til, så kunne kanskje den neste hjelpe til, og vi setter stor pris på hverandre. Det tror jeg veldig viktig med et godt arbeidsmiljø for å kunne gi det beste til pasient og pårørende.
1: Ja.
3: At vi som personale står sterkt sammen og setter pris på hverandre. Ja. Så nå når jeg pensjonist, så sakner jeg jo kollegaene mine da å være til nytte på den måten da, men så er det jo fint da å være pensjonist da.
1: Ja. Du nevnte familien din, men så er det noe spesielt du brenner for?
3: Ja, det er jo som sagt da å møte medmennesker og å være et så godt menneske jeg kan, selv om jeg føler da at han ikke alltid strekker til. Og jeg kunne sikkert ha gjort mange ting bedre, men jeg tenker liksom hvor mye, hvor viktig det er med oss mennesker, hverdagsmennesker, som jeg kaller det, hvor viktig vi alle er, at vi alle har en viktig posisjon i livet, med å møte hverandre på en god måte, og tenke at vi er gode nok. Det er da han ofte strever med. Du er god nok om han ikke får til alt som han kan, skulle ønske kanskje alltid. Men jeg tenker på det, og hvor mye det betyr å få et smil av og til, og møte et hjelpsomt menneske. Hvordan det kan gjøre dagen vår lettere. Jeg har opplevd mange ganger, og kanskje det har vært så trist, og uff, dagen er så grå, så han kan forbli, og så, men går du kanskje på butikken og kommer i prat med noen, og ja, du møter varm og god utstråling fra et menneske, og så snur det hele situasjonen. Eller så jeg brenner jeg for, ja, for hagen og for blomster, og jeg tenker på hvor mye glede, ja, barnebarn selvfølgelig. Det er spennende å følge ungene dine, og da at du har et godt forhold til familien din. Og så er det dette her med, jeg har alltid vært så glad i dyr, en hund, men jeg mister hunden min. Det er litt sorg kanskje, slik til synelatende, men jeg tror ikke det har vært trist etter hunden. Vart vekker den 4. juni, det er sikkert mange som kjenner seg godt i dag. Jeg sier, vi var så knyttet til hverandre, jeg og Romeo, at vi var som et alene og samme stykke. Det var jo litt umulig også. Men slik er det. Et dyr har ikke så langt liv, men jeg tykker det er veldig stor glede i livet. Og så er det mange andre ting. Kunst, gå på utstilling, en flott konsert, musikk. Jeg er ikke spesielt musikalsk selv, men jeg tykker det er fantastisk. Musikken taler til følelsene våre. Jeg synes det er så flott å høre på. Og så lese en god bok. Jeg har alltid en god bok på nattbordet. Det er ikke så mye lesing ellers, men jeg tykker livet er helt fantastisk. Og jeg er så takknemlig for å få lov å være friske. Oppleve ting, jeg kan dra ut på tur, oppleve fantastiske ting i dette flotte landet vårt, fokusere på alt. Jeg har vært så heldig med, og ikke minst helsa. Og så er jeg nå med i frivilligheten i Enebakk, og så er jeg også med i Røde Kors. Og vi driver en slekke kafé, og så har vi en liten butikk der. Så der stiller jeg opp av og til når det passer da. Men det er ikke sånn helt fast til vi reiser noe hit over her, og så det blir liksom når det passer.
1: Det blir mer vinterarbeidene.
3: Ja, det blir det. Og det er litt viktig å få litt påfyll, så, og så er det litt trim en gang i veka, og så er det sømging på lørdagene.
1: Ja,
3: Så då har man lite att fylla tiden med.
1: Ja.
3: Pensionisttillvärelsen.
1: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
3: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknade, men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
1: Trots en travel jobb och hus och hage, är det något andra hobby eller ting du driver med?
3: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
1: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla jag ser det.
3: Själva Enebakk består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där med bor. Och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
1: Ja.
3: Men det är landlig. Det är cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer nog mig lite så inflyttar på en måte ändå, men ungarnbor är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar från Enebakk. För det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men ellers så har vi ju folk från olika land. Nabolaget vårt och bor lite titt och tjecka folk är det är grekare och det är serbare och det är från Filippinen svenska
1: ja.
3: Och från Eritrea och så det är en salig blandning
1: ja.
3: Och så är det ena backinga och så är det något i sågninga
1: ja, och du snackar gott sågning har jag inte så många år
3: ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör här inne. Jag är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
1: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir den här stunden här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
3: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboarna som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på skölden och på pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskonbarnet mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni och Kari Lommheim som jag har god kontakt med här i kommunen.
1: Ja, då ska du få med i önskeplata.
3: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

Litt. Oi. Ja, utflyttet lufstring denne gangen, det var jo Anna-Helene Rebni da. Vi går videre med en ønskeplata, og den går, den første ønskeplata, den går til dette innslaget som kommer nå, Walk and Talk.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola?
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Åja. Ja, men det lyser bak på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre deg rett. Jeg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Åja, ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja, ja. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når og li på og natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det,
2: ja. Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: nei, det er like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Å ja da.
1: Så ringer du et jent nå da.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ikke nå. Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, det var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den gav til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, det var en konkurranse. Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410.
2: Et litet hjerte.
1: Ja, hallo, kan snakke med?
3: Lidrik, hva kan jeg gjøre?
1: Ja.
3: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
4: Nei.
1: Nei.
4: Det er feil. Det var en dame.
1: Ja.
3: Og det var en dame, ja. Ja, nei, da var det greit.
4: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
3: Ja da.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
4: Du må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
5: Anjon Odo, Vinda.
1: Ja.
5: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
5: Ja. Yep.
4: Ja, der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Øyvind.
1: Ja.
0: Nå fikk jeg skåla ned slik at jeg var god til å prate med deg.
1: Ja.
0: Ja. Du, det er guldsmeden da som bringer lykke.
1: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
1: Nei.
0: Du, det er en liten svart bille med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
1: Nei.
0: Han skrev marihøna da.
2: Ja, han har skrevet marihøna, skjønner du.
1: Ja, det helt korrekt.
0: Jeg kjenner ikke mener
2: det. Nei, nei. Du sålte noe marihøna.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
0: han. Jeg kan jo kjønne sangen om guldsmeden, men det kan jo være jeg veldt.
2: Ja, jeg tror det.
0: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
1: Ja, insekt, små seilbåt, nei, kvar kalles små seilbåter.
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
1: Ja, sånn som han tog Stian sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
1: Ja.
2: En gang til, jorn.
1: Kvar kalles små seilbåter. Kvar kalles små seilbåter.

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.